Ewuma edikan etinum mpopo wani nkyere openin nemu mtunofo se eja mrante se enuanom mba mpanimfo se nanom mabaa se nuama anom wa